Չեղնի եկոնա պայրուկշեն չսկայի Ունչայ պիվատա հունտ աղնենչ գունատա դորենչ գունատա ինդր ու լուգար պի Սեգուրամենտ նյաչայիք գույ պաս չարամշան ուրնու պի Դորայի նյանյայի գույ տաչու ալպատաչու խուչ տաչու իմա տանրիքի դիոսնենչ գույ կուսրանք բենդիսի կուսրանք չայվան պասարապա էրիքի սումախլա Սումախլա կայ բենդիշուն գունատա դեսվուտասպայիքի վամիլակունով մույկուսկան լապալան Hermanos con apas marc arigut apare chimuiki guca radio blanca con apas nene con atura y con especialmente hermana Rebeca y tu cura si hermana Delia mamá ni guagua son cocal cabra y pitore ya en chep sriki hunt a capa shengi que va a te quita campaje ya jaujato marc acuinente y la plexis pa que son